0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite

0: me.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Sjedinjene Američke Države su produžile odluku koja im omogućava da sankcionišu pojedince, firme i organizacije sa Zapadnog Balkana koje povezuju sa destabilizacijom regiona, korupcijom ili podrivanjem međunarodnih sporazuma. Predsjednik Trump saopštio da je 6 osoba uhapšeno zbog oštećenja reflektujućeg bazena kod Lincolnovog memorijala u Vašingtonu, tvrdeći da je reč o namernom aktu vandalizma. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da je Rim dozvolio da 500 američkih vojnih aviona poleti iz američkih baza u Italiji tokom američkih i izraelskih udara na Iran, što je izazvalo političku buru u Italiji. Predsjednik Trump oštro je kritikovao Senat nakon usvajanja rezolucije o ratnim ovlašćenjima u vezi sa Iranom, ocenivši da je glasanje došlo u loše vreme i da je oslabilo poziciju Vašingtona u odnosima sa Teheranom. Fudbaleri Bosne i Hercegovine pobedili su Katar rezultatom 3:1 u trećem kolu grupe B na svetskom prvenstvu i uradili sve što su mogli kako bi se domogli 16. finala mundijala. Sa 4 boda imaju velike šanse da prođu dalje. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana smena sunca i oblaka uz maksimalnu temperaturu do 25 celzijusovih stepeni, 31 bit će u Washingtonu, 29 u New Yorku, 26 u Los Angelesu i Clevelandu, 33 u Houstonu i Miamiju, najtopliju u Phoenixu sa 43 stepena celzijusove skale. U petak u Chicagu pretežno oblačno, vetrovito, maksimalna temperatura do 24 stepena celzijusa.
1: Slušaj, voli, preporuči. Plus Radio.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Jutro, četvrtak plus radio, drugi sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja. 25. je jun, ako niste stigli da bacite pogled na kalendar. Inače, na današnji dan u Francuskoj, u Parizu, su 1848. objavljene prve fotografije u štampi. Američki pronalazač Alexander Graham Bell prikazao je na izložbi tehnike u Filadelfiji 1876. svoj izum, naravno, telefon. Halo, halo, da li se čujemo? George Orwell, engleski književnik, rođen 1903. Čuvena knjiga, čuveni roman 1984. Čuvena životinska farma, je li tako? Da. Pre tačno 101. godine, prvi voz Ćiro stigao je iz Sarajeva u Užice i danas itekako popularan. 1959. počela izgradnja Ade Ciganlije u Beogradu, dve godine kasnije počeo je sa radom otvoreni bazen na Tašmajdanu. George Michael, britanski pevač, rođen 63. preminuo je pre 10 godina. Šta je još zanimljivo, moramo da se setimo i neprikosnovenog Michaela Jacksona, američkog pevača koji je preminuo na današnji dan pre 17 godina u Los Angelesu, i pričamo o najvećoj muzičkoj legendi, smemo tako da kažemo, da na jedan zanimljiv način u nastavku Pozitivnog jutra. Naravno, budite uz nas u Chicagu, prema poslednjim merenjima 18 celzijusovih stepeni. Tu je dobra muzika, a tu su naravno i najnovije vesti.
0: Najpozitivniji letnji hitovi plus radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Sjedinjene Američke Države su produžile odluku koja im omogućava da sankcionišu pojedince, firme i organizacije sa Zapadnog Balkana koje povezuju sa destabilizacijom regiona, korupcijom ili podrivanjem međunarodnih sporazuma. Predsjednik Trump saopštio da je 6 osoba uhapšeno zbog oštećenja reflektujućeg bazena kod Lincolnovog memorijala u Vašingtonu, tvrdeći da je reč o namernom aktu vandalizma. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da je Rim dozvolio da 500 američkih vojnih aviona poleti iz američkih baza u Italiji tokom američkih i izraelskih udara na Iran, što je izazvalo političku buru u Italiji. Predsjednik Trump oštro je kritikovao Senat nakon usvajanja rezolucije o ratnim ovlašćenjima u vezi sa Iranom, ocenivši da je glasanje došlo u loše vreme i da je oslabilo poziciju Vašingtona u odnosima sa Teheranom. Fudbaleri Bosne i Hercegovine pobedili su Katar rezultatom 3:1 u trećem kolu grupe B na svetskom prvenstvu i uradili sve što su mogli kako bi se domogli 16. finala mundijala. Sa 4 boda imaju velike šanse da prođu dalje. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.

0: 23. svetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
1: Ponovo mundijal i ponovo neke stranice istorije. Kapiten fudbalske reprezentacije Portugalije, Cristiano Ronaldo, upisao se u zlatne stranice svjetskog fudbala, pošto je na meču protiv Uzbekistana postao prvi igrač u istoriji koji je postigao gol na 6 različitih planetarnih šampionata. Ronaldo je svoj mundijalski golgeterski niz započeo pre tačno 20 godina na svjetskom prvenstvu u Nemačkoj, potom je mreže tresao u Južnoj Africi 2010. 10. Brazilu 14. Rusiji 18. Kataru 22. I sada ove istorijske 2026. Ronaldo je ujedno i najmlađi i najstariji fudbaler koji je postigao gol za Portugaliju na svjetskim prvenstvima, kao Lionel Messi u Argentini i Mihael Laudrup u Danskoj. Pored toga, Ronaldo je najbolji strelac Portugalije na svjetskim prvenstvima sa postignutih 11 golova. Eto, neka nam živi svjetsko prvenstvo i samo neka je ovakvih istorijskih trenutaka, rado ćemo ih deliti sa vama. Šta kaže današnji program, ko se sastaje? Curaçao, obala Slonovače, grupa E, također ista grupa Ekvador, Nemačka, tu su i dva meča u grupi F, Tunis, Holandija i Japan, Švedska, a boga mi u grupi D se sastoji Turska, Sjedinjene Američke Države, Paragvaj, Australija, sve detalje naravno potražite i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanje. Dobro jutro.
2: Termometar koji pokazuje idealne letnje temperature. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana smena sunca i oblaka uz maksimalnu temperaturu do 25 celzijusovih stepeni, 31 bit će u Washingtonu, 29 u New Yorku, 26 u Los Angelesu i Clevelandu, 33 u Houstonu i Miamiju, najtopliji u Phoenixu sa 43 stepena celzijusove skale. U petak u Chicagu pretežno oblačno, vetrovito, maksimalna temperatura do 24 stepena celzijusa.
1: Pozitiva oko vas. Plus Radio.

Zvuk koji te prati. Plus Radio. Slušate Plus Radio US. Vesti. Sjedinjene Američke Države su produžile odluku koja im omogućava da sankcionišu pojedince, firme i organizacije sa Zapadnog Balkana koje povezuju sa destabilizacijom regiona, korupcijom ili podrivanjem međunarodnih sporazuma. Predsjednik Trump saopštio da je 6 osoba uhapšeno zbog oštećenja reflektujućeg bazena kod Lincolnovog memorijala u Vašingtonu, tvrdeći da je reč o namernom aktu vandalizma. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da je Rim dozvolio da 500 američkih vojnih aviona poleti iz američkih baza u Italiji tokom američkih i izraelskih udara na Iran, što je izazvalo političku buru u Italiji. Predsjednik Trump oštro je kritikovao Senat nakon usvajanja rezolucije o ratnim ovlašćenjima u vezi sa Iranom, ocenivši da je glasanje došlo u loše vreme i da je oslabilo poziciju Vašingtona u odnosima sa Teheranom. Fudbaleri Bosne i Hercegovine pobedili su Katar rezultatom 3:1 u trećem kolu grupe B na svetskom prvenstvu i uradili sve što su mogli kako bi se domogli 16. finala mundijala. Sa 4 boda imaju velike šanse da prođu dalje. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana smena sunca i oblaka uz maksimalnu temperaturu do 25 celzijusovih stepeni, 31 bit će u Washingtonu, 29 u New Yorku, 26 u Los Angelesu i Clevelandu, 33 u Houstonu i Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 43 stepena celzijusove skale. U petak u Chicagu pretežno oblačno, vetrovito, maksimalna temperatura do 24 stepena celzijusa.
1: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Sjedinjene Američke Države su produžile odluku koja im omogućava da sankcionišu pojedince, firme i organizacije sa Zapadnog Balkana koje povezuju sa destabilizacijom regiona, korupcijom ili podrivanjem međunarodnih sporazuma. Predsjednik Trump saopštio da je 6 osoba uhapšeno zbog oštećenja reflektujućeg bazena kod Lincolnovog memorijala u Vašingtonu, tvrdeći da je reč o namernom aktu vandalizma. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da je Rim dozvolio da 500 američkih vojnih aviona poleti iz američkih baza u Italiji tokom američkih i izraelskih udara na Iran, što je izazvalo političku buru u Italiji. Predsjednik Trump oštro je kritikovao Senat nakon usvajanja rezolucije o ratnim ovlašćenjima u vezi sa Iranom, ocenivši da je glasanje došlo u loše vreme i da je oslabilo poziciju Vašingtona u odnosima sa Teheranom. Fudbaleri Bosne i Hercegovine pobedili su Katar rezultatom 3:1 u trećem kolu grupe B na svetskom prvenstvu i uradili sve što su mogli kako bi se domogli 16. finala mundijala. Sa 4 boda imaju velike šanse da prođu dalje. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: I u hladu i na suncu, Plus Radio na letnji način.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Sjedinjene Američke Države su produžile odluku koja im omogućava da sankcionišu pojedince, firme i organizacije sa Zapadnog Balkana koje povezuju sa destabilizacijom regiona, korupcijom ili podrivanjem međunarodnih sporazuma. Predsjednik Trump saopštio da je 6 osoba uhapšeno zbog oštećenja reflektujućeg bazena kod Lincolnovog memorijala u Vašingtonu, tvrdeći da je reč o namernom aktu vandalizma. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da je Rim dozvolio da 500 američkih vojnih aviona poleti iz američkih baza u Italiji tokom američkih i izraelskih udara na Iran, što je izazvalo političku buru u Italiji. Predsjednik Trump oštro je kritikovao Senat nakon usvajanja rezolucije o ratnim ovlašćenjima u vezi sa Iranom, ocenivši da je glasanje došlo u loše vreme i da je oslabilo poziciju Vašingtona u odnosima sa Teheranom. Fudbaleri Bosne i Hercegovine pobedili su Katar rezultatom 3:1 u trećem kolu grupe B na svetskom prvenstvu i uradili sve što su mogli kako bi se domogli 16. finala mundijala. Sa 4 boda imaju velike šanse da prođu dalje. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Bolja strana života. Leto na Plus Radiju.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana smena sunca i oblaka uz maksimalnu temperaturu do 25 celzijusovih stepeni, 31 bit će u Washingtonu, 29 u New Yorku, 26 u Los Angelesu i Clevelandu, 33 u Houstonu i Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 43 stepena celzijusove skale. U petak u Chicagu pretežno oblačno, vetrovito, maksimalna temperatura do 24 stepena celzijusa.
1: Najbolji ritam leta plus radio. Idealan za visoke temperature.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Sjedinjene Američke Države su produžile odluku koja im omogućava da sankcionišu pojedince, firme i organizacije sa Zapadnog Balkana koje povezuju sa destabilizacijom regiona, korupcijom ili podrivanjem međunarodnih sporazuma. Predsjednik Trump saopštio da je 6 osoba uhapšeno zbog oštećenja reflektujućeg bazena kod Lincolnovog memorijala u Vašingtonu, tvrdeći da je reč o namernom aktu vandalizma. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da je Rim dozvolio da 500 američkih vojnih aviona poleti iz američkih baza u Italiji tokom američkih i izraelskih udara na Iran, što je izazvalo političku buru u Italiji. Predsjednik Trump oštro je kritikovao Senat nakon usvajanja rezolucije o ratnim ovlašćenjima u vezi sa Iranom, ocenivši da je glasanje došlo u loše vreme i da je oslabilo poziciju Vašingtona u odnosima sa Teheranom. Fudbaleri Bosne i Hercegovine pobedili su Katar rezultatom 3:1 u trećem kolu grupe B na svetskom prvenstvu i uradili sve što su mogli kako bi se domogli 16. finala mundijala. Sa 4 boda imaju velike šanse da prođu dalje. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: U službi vašeg dobrog raspoloženja, Plus Radio.